Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Apkopoti 9. Globālās pasaules talkas rezultāti. 20. septembrī pēc sākotnējiem datiem tajā piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, informē Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Pasaules talku šogad vienoja trīs organizatoriskie centri – Globālā tiešraides studija Rīgā, Zvanu centrs Tallinā un Mediju centrs Kijivā. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdenstilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, politiķi un slavenības. Nākamā pasaules sakopšanas diena notiks 2027. gada 20. septembrī. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojektu variantu. Saeimas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Šogad GORA darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudzfunkcionālo centru mērķu programmas paredzēti 240 tūkstoši eiro, savukārt Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstoši eiro. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem ar riska grupās. Tajās ietilpst cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šodien Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā, kā arī atvieglot atsevišķus nosacījumus ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā varēs pretendēt arī persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja viņu dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Šī iespēja būs pieejama arī tad, ja personas vai ģimenes ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Liekas iesaistīt, nevis atsvešināt.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
6: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsaltas un nekad viņas arī nerealizēsies. Un manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to. Tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairāk kā puse. Es esmu savādāks. Un laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Akcionierne opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Česnī kredīti dļa pretprinimaķeļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņi praizvodstvenava abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnava automobīļa i drugie ceļi. Vņemāņie, mēs často privaskodjam drugie kredītnēji predlažaņie. Nežģī našava zvanka. Zēdī na LKPP.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билеш Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
6: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Любимую мамочку, как жаль, что мы... Только имя знаем любимой мамочки, но этого вполне достаточно на самом деле. Любимую мамочку Аллу с днем рождения. Сын Никита поздравляет. Алла, я очень надеюсь, что вы слышите поздравления и пожелания. Много энергии желает вам сын. Моя милая, хорошая, любимая мама. Много здоровья, счастья. Поздравляю тебя. Мы присоединяемся. Аллочка от нас тоже самые солнечные в этот пасмурный день пожелания. Просто будьте счастливы.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayisti ar čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemju speedwayisti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
8: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
10: Погода сегодня чудит. Между серых плотных туч вдруг солнце раз и выглядывает. Через секунду снова льет, как из ведра. Ну, вот такой сентябрь нам достался, во всяком случае, уходящие его дни. На следующей неделе, повторюсь, с радостью сохраняется прогноз бабьего, так называемого в народе, лета. То есть дождей будет меньше, температура будет выше, и солнце будет чаще нашим гостем в наших восточно-южных латвийских краях. Но у меня следующее поздравление уже готово для Светланы Кругловой. Еще одно. Светлана, ваша крестница Ксения, поздравляет любимую крестную маму с днем рождения. «Моя любимая крестная мама», пишет, «поздравляю тебя и хочу, чтобы ты была сегодня самой счастливой, самой красивой, чтобы здоровье у тебя было очень крепкое. Хочу, чтобы каждый день тебе дарил приятные моменты, из которых сложится твоя долгая, светлая, счастливая жизнь».

0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс –

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, ka viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Novaja kuhņa. Proši, čem vy думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
1: Balva novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alisa Plus. Šoreiz rakstu sērija ved uz Balvu novadu. Materiālus sagatavojas laikraksts Vaduguns, stāstot par cilvēkiem, kuri pierobežas spēku apliecina ļoti dažādās jomās – veselības aprūpē, kultūrā, izglītībā un darbā ar jauno paaudzi. Pirmais stāsts skar vienu no sāpīgākajiem jautājumiem – veselības aprūpas pieejamību

Gan mediķu piesaistei, gan cilvēkiem, kuri izvēlas šeit dzīvot. Viņa galvenā doma ir vienkārša. Cilvēka dzīvība Balvos ir tikpat vērtīga kā Rīgā. Un valsts ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. No veselības aprūpes stāsts ved uz Upīti, ciemu Šķilbēna pagastā, kas kļuvis par vienu no spilgtākajām Ziemeļlatgales kultūra telpām. Viena no tās jaunās paaudzes pārstāvēm ir Kate Slišāne, etnogrupas tautumeitas dalībniece, kura šogad kopā ar grupu Latviju pārstāvēja arī uz lielās Eirovīzijas skatuves. Intervija ar Kati laikrakstā Vaduguns publicēta latgaliešu valodā. Kate uzsver, ka Upītes spēks slēpjas paaudzēs, kas viena pēc otras turpina iesākto. Dzejnieka un novadpētnieka Ontona Slišāna darbu turpināja viņa dēls Andris, bet šodien tradīcijas tālāk nes arī mazbērni Kate un Dominiks. Kate lepojas, ka tautumeitas uz Eirovīzijas finālu aizveda latviešu valodu. Taču viņai ir vēl kāds sapnis, lai nākamā valoda, kas reiz izskanētu uz šīs skatuves, būtu latgaliešu. Viņas prāt jauniešiem nav jābaidās no tā, ka viņi nāk no maza pierobežas ciema. Ir jāatrod savs ceļš, jāmeklē cilvēki ar līdzīgām interesēm un jāceļas augšā arī pēc neveiksmēm. Šo pašu paaudžu stāstu turpina Kates brālis Dominiks Slišāns, jaunais mūziķis un aktieris. Arī dzīvojot un studējot Rīgā, Dominiks nekautrējas runāt latgaliski. Viņam tā ir sava, skaista valoda, bet ģimenē mantotās tradīcijas – vērtība, kuru nedrīkst pazaudēt. Viņa vēstījums latgales cilvēkiem ir īss. Priecāties par iespēju runāt savā valodā un nepazaudēt sevi. Vēl viens Balvu novada spēka stāsts ir par mūziku un cilvēkiem, kuri pierāda, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams sasniegt visaugstāko līmeni. Balvu mūzikas skolas pedagoģi un diriģente Linda Vītola kopā ar saviem audzēkņiem guvusi augstus novērtējumus konkursos, bet viņas vadītais koris Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā izcīnīja lielo balvu. Pati Linda Vītola par ieguldījumu mūzikas pedagoģijā un dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā iecelta par triju zvaigžņu ordeņa kavalieri. Taču savu panākumu noslēpumu viņa formulē bez skaļiem vārdiem. Brīnumi nenotiek. Rezultātu veido gadiem ilgs darbs, disciplīna, savstarpēja uzticēšanās un spēja kolektīvā sadzirdēt citam citu. Lai gan Linda saņēmusi darba piedāvājums arī citviet, viņas muzikālās saknes ir Latgalē. Īpaša ir arī pēctecība. Bijušie audzēkņi tagad pie viņas ved dziedāt jau savus bērnus. Bet ko par šo ceļu saka paši jaunieši? Vaduguns sarunājās ar 7 Balvu mūzikas skolas kora dalībniekiem. Viņu stāsti ir dažādi, taču doma atkārtojas. Aiz uzvaras stāv ļoti daudz darba. Koris jauniešiem iemācīs nepadoties, būt disciplinātiem, uzņemties atbildību un rūpēties citam par citu. Kad Meža parka lielajā estrādē tika paziņots, ka Balvu mūzikas skolas koris ieguvis lielo balvu, bija gan kliedzieni, gan asaras. Taču daudz svarīgāk par vienu uzvaru ir tas, ka mūzika paliks šo jauniešu dzīvē arī turpmāk. Kādam profesionāli, citam kā neatņemama dzīves daļa. Balvu novada stāsti vēlreiz parāda, cik dažādi var saprast vārdus stipra pierobeža. Tā ir slimnīca, kur cilvēks kritiskā brīdī var saņemt palīdzību. Tā ir ģimene, kas no paaudzes paaudzē saglabā savu valodu un kultūru. Tas ir pedagogs, kurš gadiem iegulda darbu bērnos. Un tie ir jaunieši, kuri pierāda, ka arī no nelielas Latgales pilsētas vai ciema iespējams nokļūt uz Latvijas un pasaules lielajām skatuvēm. Jo pierobežas spēks nav tikai infrastruktūrā vai kartē novilktā robežlīnijā. Tās spēks ir cilvēkos, kuri šeit dzīvo, strādā, rada un turpina iesākto. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Vaduguns, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze un Ezerzeme, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Vaduguns. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par portāla uzlādēts.lv izveidi un tā nozīme informācijas par elektroauto pieejamību Latvijā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātājs Kārlis Menziņš stāstīja, ka ideja radusies pēc viņa paša pieredzes, kad, iegādājoties elektroauto latviešu valodā, trūcis plašas un uzticamas informācijas par šo transporta veidu. Portāls jau aptuveni 8 gadus apkopo informāciju par elektroauto, uzlādi un arī ilgtspējīgu pārvietošanās saistītiem jautājumiem. Kārlis Menziņš dalījās arī savā personīgajā pieredzē. Interese par elektroauto sākās sekojot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un valsts plāniem attīstīt nacionālo uzlādes tīklu, bet pirmā elektroauto ģimenē nonāca pavisam neplānoti, pēc sludinājuma, ieraudzīšanas un sievas vienkārša ieteikuma. Ņemam!
2: Portāls bloks uzlādēts LV būtībā apkopo ziņas par un ap elektroauto uzlādi, zaļāku dzīvesveidu, baterijām, atjaunīgiem elektroresursiem. Varbūt tās neiesim uz veselības nozari, bet būtībā viss, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu, taiskait, bet ar fokusu uz tieši pārvietošanos nosēm, jo lielāks fokus ir tieši uz elektriskajām automašīnām, kas ir mana sirds lieta. Un tas sākās viss tamdēļ, ka vairākas kādas atpakaļ, kad es nopirku savu elektroauto, tad man bija pēkšņi atklāsme, ka latviskajā telpā par to nerunā pietiekami plaši. Vai tā informācija, kas ir pieejama, tā nav pilnīgi patiesa vai pat atklāti mele. Un tad attiecīgi es vēlēju uz šo informācijas vakumu aizpildīt, lai kāds, kurš meklētu informāciju, viņš varētu atrast latviski. Un jā, tad tagad portālam ir 8 gadi. Jā, 8 gadi apurītā augstā. Es esmu cilvēks, kas ir senāk jau interesējās par visādām jaunākajām tehnoloģijām un vienkārši vienu brīdi apnika seko telefonu jaunumiem. Tad sāk parādīties arī elektroauto tēma tajos portālos, kuros es skatījos. Tad es jau kaut ko zināju par to, kas tas tāds ir, kas ražo vispār tādus un kāda situācija ir šobrīd pasaulē. Un tad es netīšām uzdūros uz valsts plānu pret nacionālo uzlādes tīklu. Šodien zinām, kā e-mobīgi, tobrīd viņam nebija nosaukums. Un tad man bija tāds, ok, tad tūlītās būs arī uzlādes tīklus pa visu Latviju, izskatījās ļoti grandiozi. Un mēs ar tā pie sevis nodomājam, nu, ka mana otrā, varbūt tās trešā mašīna manā mūšā, tad tā būs elektriskā mašīna. Tad, kad es to biju skaļi pateicis savam draugam, pāris mēnešu vēlāk es jau mājās braucu ar elektroauto, kur sākumā man pat nebija doma pieļķis, es vienkārši biju atklājis, kā sludinājuma portālā ir atsevišķa sadaļa priekš elektriskajām automašīnām, un tur es skatos, sarindojot uzreiz pēc lētākā, nu šito es varētu atļauties. Un tad es savai sievai aizsūtīju ar tekstu, aha, nu šo gan mēs varētu atļauties. Uz ko viņi man stundu vēlāk atbildēja, ņemā. Un tad es tam nebiju tūdīt pat, kad es sūtīju to ziņu, viņai es nebiju nobriedis to pirkt, bet nedēļa vēlāk es jābraucu mājās ar savu elektroauto.
1: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. 88 gadu vecumā mirusi franču aktrise Marina Vladī. Viņa filmējusies vairāk nekā 80 filmās, 1963. Gadā saņēma balvu Kannu kinofestivālā, sadarbojās ar tādiem kino dižgariem kā Žāns Līks Godārs un Orsons Vels. Vladī dzimusi Francijā, krievu emigrantu ģimenē, viņas tēvs bija operdziedātājs, bet māte balerīna. No 1970. Līdz 80. Gadam Vladī bija precējusies ar krievu aktieri un dziesminieku Vladimiru Visocki. Aktrise iestājās par tiesībām uz pieejamu mājokli, piedalījās palīdzības sniegšanā bēgļiem, atbalstīja padomju un Austrumeiropas disidentus. Horvātijas tiesa piekritusi izdot Vācijai Ukrainas pilsoni Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu. Viņa advokāts nu pat paziņoja par apelācijas sūdzības iesniegšanu. Žuravļova augustā aizturēja Horvātijā, kur viņš strādāja pie Holivudas filmas, kas veltīta uzbrukumam Nord Stream. Vācijas prokurori apgalvo, ka Žuravļovs ir apmācīts nirējs un apsūdz viņu palīdzībā sprākstvielu uzstādīšanā uz gāzes vada un ciešā sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēl vienu Ukraini, kuru pagājušajā gadā Vācijai izdeva Itālija. Piektdienas pēcpusdienā atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšanu komisija, norādot, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties. Tagad CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti, jo pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Iepriekš atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās ir beigusies. Savukārt no 28. septembra, proti pirmdienas, līdz 2. oktobrim, vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Idejiski tas ir līdzīgi iepriekšējai balsošanai, taču ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Valsts policija Rīgas reģionā šogad jau izņēmusi no aprites vairāk nekā 105 kg narkotisko vielu. Aizturētas 89 personas, daļa no tām darbojās organizētā noziedzīgā grupā, arestēta nauda, automašīnas vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 tūkstošu eiro vērtībā. Kratīšanās izņemtas dažādas narkotiskās vielas, visvairāk amfetamīns, marihuāna un kokaīns, kā arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Sintētiskais heroīns, piemēram, ir apmēram 50 reizes spēcīgāks par parasto heroīnu. To lietojot, cilvēka nāve var iestāties no pavisam maza daudzuma. Vakar reģionālajā vizītē Daugavpili apmeklēja finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Vizītes laikā viņš tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, iepazinās ar pilsētas attīstības projektiem un uzņēmējdarbības vidi, pārunāja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākās izmantošanas iespējas. Māris Kučīnskis kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja Daugavpils uzņēmumus SIA Regula Baltija un akciju sabiedrību Latvijas maiznieks. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāma atvasara, tā prognozēja sinoptiķi. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamā nedēļa būs lielākoties sauss un saulēns laiks, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Atgādinām, ka 26. septembrī jau 61. reizi Daugavpilī norisināsies Mežciema skrējiens. Sacensību starta un finiša vieta būs vienības laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bērniem, skrējieni dažādās distancēs un nūjošana. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām saturu atbild un rudenīgi saulainu un siltu nedēļas nogalījums novēlas, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svārs ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien esi izdarījis Preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildējumi jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu visko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem Preiļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. 88 gadu vecumā mirusi franču aktrise Marina Vladī. Viņa filmējusies vairāk nekā 80 filmās, 1963. Gadā saņēma balvu Kannu kinofestivālā, sadarbojās ar tādiem kino dižgariem kā Žāns Liks Godārs un Orsons Vels. Vladī dzimusi Francijā, krievu emigrantu ģimenē, viņas tēvs bija operdziedātājs, bet māte balerīna. No 1970. Līdz 80. Gadam Vladī bija precējusies ar krievu aktieri un dziesminieku Vladimiru Visocki. Aktrise iestājās par tiesībām uz pieejamu mājokli, piedalījās palīdzības sniegšanā bēgļiem, atbalstīja padomju un Austrumeiropas disidentus. Horvātijas tiesa piekritusi izdot Vācijai Ukrainas pilsoni Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu. Viņa advokāts nu pat paziņoja par apelācijas sūdzības iesniegšanu. Žuravļova augustā aizturēja Horvātijā, kur viņš strādāja pie Holivudas filmas, kas veltīta uzbrukumam Nord Stream. Vācijas prokurori apgalvo, ka Žuravļovs ir apmācīts Nirejs un apsūdz viņu palīdzībā sprākstvielu uzstādīšanā uz gāzes vada un ciešā sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēl vienu Ukraini, kuru pagājušajā gadā Vācijai izdeva Itālija. Piektdienas pēcpusdienā atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšanu komisija, norādot, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties. Tagad CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti, jo pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Iepriekš atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās ir beigusies. Savukārt no 28. septembra, proti pirmdienas, līdz 2. oktobrim, vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Idejiski tas ir līdzīgi iepriekšējai balsošanai, taču ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Valsts policija Rīgas reģionā šogad jau izņēmusi no aprites vairāk nekā 105 kg narkotisko vielu. Aizturētas 89 personas, daļa no tām darbojās organizētā noziedzīgā grupā, arestēta nauda, automašīnas, vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 tūkstošu eiro vērtībā. Kratīšanās izņemtas dažādas narkotiskās vielas, visvairāk amfetamīns, marihuāna un kokaīns, kā arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Sintētiskais heroīns, piemēram, ir apmēram 50 reizes spēcīgāks par parasto heroīnu. To lietojot, cilvēka nāve var iestāties no pavisam maza daudzuma. Vakar reģionālajā vizītē Daugavpili apmeklēja finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Vizītes laikā viņš tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, iepazinās ar pilsētas attīstības projektiem un uzņēmējdarbības vidi, pārunāja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākās izmantošanas iespējas. Māris Kučīnskis kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja Daugavpils uzņēmumus CIA Regula Baltija un akciju sabiedrību Latvijas maiznieks. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāma atvasara, tā prognozēja sinoptiķi. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamā nedēļa būs lielākoties sauss un saulēns laiks, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams, arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Atgādinām, ka 26. septembrī jau 61. reizi Daugavpilī norisināsies Mežciema skrējiens. Sacensību starta un finiša vieta būs vienības laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bērniem, skrējieni dažādās distancēs un nūjošana. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām saturu atbild un rudenīgi saulainu un siltu nedēļas nogalījums novēlas, jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. 88 gadu vecumā mirusi franču aktrise Marina Vladī. Viņa filmējusies vairāk nekā 80 filmās, 1963. Gadā saņēma balvu Cannes kinofestivālā, sadarbojās ar tādiem kino dižgariem kā Jean-Luc Godard un Orson Welles. Vladī dzimusi Francijā, krievu emigrantu ģimenē, viņas tēvs bija operdziedātājs, bet māte balerīna. No 1970. Līdz 80. Gadam Vladī bija precējusies ar krievu aktieru un dziesminieku Vladimiru Visocki. Aktrise iestājās par tiesībām uz pieejamu mājokli, piedalījās palīdzības sniegšanā bēgļiem, atbalstīja padomju un Austrumeiropas disidentus. Horvātijas tiesa piekritusi izdot Vācijai Ukrainas pilsoni Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu. Viņa advokāts nu pat paziņoja par apelācijas sūdzības iesniegšanu. Žuravļova augustā aizturēja Horvātijā, kur viņš strādāja pie Holivudas filmas, kas veltīta uzbrukumam Nord Stream. Vācijas prokurori apgalvo, ka Žuravļovs ir apmācīts nirējs un apsūdz viņu palīdzībā sprākstvielu uzstādīšanā uz gāzes vada un ciešā sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēl vienu Ukraini, kuru pagājušajā gadā Vācijai izdeva Itālija. Piektdienas pēcpusdienā atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšanu komisija, norādot, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties. Tagad CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti, jo pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Iepriekš atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās ir beigusies. Savukārt no 28. septembra, proti pirmdienas, līdz 2. oktobrim, vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Idejiski tas ir līdzīgi iepriekšējai balsošanai, taču ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Valsts policija Rīgas reģionā šogad jau izņēmusi no aprites vairāk nekā 105 kg narkotisko vielu. Aizturētas 89 personas, daļa no tām darbojās organizētā noziedzīgā grupā, arestēta nauda, automašīnas vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 000 eiro vērtībā. Kratīšanās izņemtas dažādas narkotiskās vielas, visvairāk amfetamīns, marihuāna un kokaīns, kā arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Sintētiskais heroīns, piemēram, ir apmēram 50 reižu spēcīgāks par parasto heroīnu. To lietojot, cilvēka nāve var iestāties no pavisam maza daudzuma. Vakar reģionālajā vizītē Daugavpili apmeklēja finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Vizītes laikā viņš tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu. Iepazinās ar pilsētas attīstības projektiem un uzņēmējdarbības vidi, pārunāja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākās izmantošanas iespējas. Māris Kučīnskis kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja Daugavpils uzņēmumus SIA Regula Baltija un akciju sabiedrību Latvijas maiznieks. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāma atvasara, tā prognozēja sinoptiķi. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamā nedēļa būs lielākoties sauss un saulēns laiks, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams, arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Atgādinām, ka 26. septembrī jau 61. reizi Daugavpilī norisināsies mežciema skrējiens. Sacensību starta un finiša vieta būs vienības laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bērniem, skrējieni dažādās distancēs un nūjošana. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām saturu atbild un rudenīgi saulainu un siltu nedēļas nogali jums novēlas. Jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Piektdienas pēcpusdienā atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Sēmas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšanu komisija norādot, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties. Tagad CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti, jo pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Iepriekš atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās ir beigusies. Savukārt no 28. Septembra, proti pirmdienas, līdz 2. Oktobrim, vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Idejiski tas ir līdzīgi iepriekšējai balsošanai, taču ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Valsts policija Rīgas reģionā šogad jau izņēmusi no aprites vairāk nekā 105 kg narkotisko vielu. Aizturētas 89 personas, daļa no tām darbojās organizētā noziedzīgā grupā, arestēta nauda, automašīnas vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 tūkstošu eiro vērtībā. Kratīšanās izņemtas dažādas narkotiskās vielas, visvairāk amfetamīns, marihuāna un kokaīns, kā arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Sintētiskais heroīns, piemēram, ir apmēram 50 reizes spēcīgāks par parasto heroīnu. To lietojot, cilvēka nāve var iestāties no pavisam maza daudzuma. Vakar reģionālajā vizītē Daugavpili apmeklēja finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Vizītes laikā viņš tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu. Iepazinās ar pilsētas attīstības projektiem un uzņēmējdarbības vidi, pārunāja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākās izmantošanas iespējas. Māris Kučīnskis kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja Daugavpils uzņēmumus SIA Regula Baltija un akciju sabiedrību Latvijas maiznieks. Sākot ar svētdienu, Latvijā gaidāma atvasara, tā prognozēja sinoptiķi. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Nākamā nedēļa būs lielākoties sauss un saulēns laiks, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Atgādinām, ka 26. septembrī jau 61. reizi Daugavpilī norisināsies mežciemas skrējiens. Sacensību starta un finiša vieta būs vienības laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bērniem, skrējieni dažādās distancēs un nūjošana. Studijā bija Juris Saukāns, rudenīgi, saulainu un siltu nedēļas nogali jums novēlas, jā, Alise Plus.